0: Μα σου πάμε πέρα με στο ρομπό, φέραμε στο σκάφο, φέραμε στο ράγκ. Για μα λέτε πήγε στο τράι, μα τα break fast show, συνέχεια. Waymaker. Ρέγιο Λουέρα, ο καλό σα γνωστέ. Αο πατά γαμπα πάλε φω, νο του αχάου κακουάν. Ήμουν όλο το ίδιο, σαν ρομέλα μα λέει, σαν ονο, VNA, ο Ιαχάου. Με ο έτσαμε τη βαωρία, ο τουαχάλα, ο λε καμπα πατέ, λέει, αγόλο, ο τουαχάλε, ο παμισελίν του ρε, αρέ, είπα πάλα κακουάν. Ρεχόνο, ο τουα, αντε, μα λέει, ο χονό, φετά, αντε. Μα σου πάμε πέρα με στο ρομπό, φέραμε στο ράγκ. Για μα λέτε πήγε στο drive. Tsua, wakey. Se kwa la matsatsi fela pele ho a diketsa lotsane. Se metso boholo ka mane ka Sun City. Mafelo ga na beke moqibelo. Le ke tabe ke le monga o tsamaisetsa mosebetsi ka mono le dibuhudi tse ding o tswa di radio station ka o fapana. Ba nkile dibuhudi tse ka ba ntsheletseng. Se le seng o tswa station ka seng. Jwale nna ke tla emela le Sedi FM ka mono ka Sun City. Mafelo ga na beke. O tla ba monate haholo wena mmamedi. Le diteketi di aya. Ke a kgola jwale re se re ditsubo 95%, 97%, 98% ya ditekete tse sentse di rekisitswe ka nnete ka nnete. Abe o se o reke tekete ke bona mathata mafelong a beke ntle le ya o ka matha wa qetelela tsena tse sentseng di setse gore e tle re a re kopana moqebelo go be monate e kamane ka Sun City.
1: Sedi metsotso mashome a mararo ka mora hora ya botshelela go nna le mosebetsi o mogolo o e tswang ke Foundation for Human Rights FHR ka bokhutshwanyane, mme ke tshanommogo eo ba kenang ho yona le lefapha la thuto ya motheo, mme o tla tlhokomela gore ba sebetsa mmogo le UNICEF le UNESCO. Mme re tlo utlwa mmamedi ka o thakgolwa ga letsholo la go matlafatsa dikamano pakeng tsa dikolo le setšhaba. Taba kgolo e le go thibela ga tlhekefetso le dintwa tsena tse kana-kana tse e leng gore di itshetleile gagolo ka bong ba motho, gender-based violence. Re buisana jalo le program manager ya Foundation for Human Rights FHR ka bokhutshwanyane e le mme Mama Shabathe Noko, mme re tlo utlwa mmamedi gore setlamo sena sa tshebedisano mmogo morero wa sona sepheo bogolo ke eng o santse a le teng kwano mogaleng. Mme Mama Shabathe Noko, kgotsotlhe ra o amoela o thago wa breakfast show.
2: Ke a dumedisa auto a sa leatsubatekara, ke dumedisa le bamamedi, ke a leboga ka semaemo.
1: Re a leboatlhe wena ngwaneso. Ke kgola re kgweding ya batšha gana jale, mme re kgweding e leng gore re gopola se ntsweng ke batho ba batšha dilemo tse ngata tse fetileng, ebile le segopotso sa bo mashome a mahlano. Taba ya gore Foundation for Human Rights e kenye letsogo tabeng ya go thea setlamo se tiileng, sepheo ke eng gantlentle sa gore e be go na le mogatlhelonwa o motšha wa Community Led Action Program?
2: Sepheo ke go thibela GBV, gape le go phamisa GBV responses. Re eleletse gore ga e be re tlhoka, if there's a way to prevent GBV, re tlhoka go akaretsa keng community kaofela. And find ways of involving e mong le mong a involve.

e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantse sa motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya dikete tse tharo magolatshetse le mašwa supileng ka metse robedi mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabulela malaku le lendiwe nqothwana